unda abhenin tukanan ednib ibarnamji okna embalib di okna net. Tubdaw yodayun lautane na etane na bakudana embalib di nimmararae na heri uwa dai taati uwa shiel dima nimmarari dima shalla dilab akai dai maragwae dai hashib hai rhena okna henin dorka thadittun tutim suyune tu dai na barekna nisari okna embalib nimsiode okna betunati dai dorka na thadid nei amse are thalagatonati are wena hoi kwalitni neyat.